Înceț, Rosina e cavatina în Gioachino Rossini e Sevilian Sapricio Peraiț, cătărețin Maria Calasă, soprano, ev Parizi operain tatrunin Vagahumbă, dirijor George Sebastian.

Franceț Johannes Bramsy, Lea major dășnămură în quartetă, opus xanveț, Cătărețin Minhem Preslera dășnămur, Isidor Cohenă, Giutag, Walter Tramplera, alt, Bernard Greenhouse, tăv Giutag.